0: khước nái cả, bảy la đớn hải.
1: Bị lo khổ tăng thải, dù đi ổ xa, dù là kinh phọc này, hào chân quang bộ sáng hiếu này cặp bòi ở tăng thải thoảng thiện. Chân mạng này, bình chóm nặng đích phẩm tay hào sáng hiếu này bí tiên bình má. Bọn hờ bị lo khổ tăng thải chức thoảng,

0: chẳng những tư hoang khá mấy mà mình tư hoang cắm nữa đó. Cậu ruộng vẫn cắm nữa hẳn. Phở
1: nắng đỉnh sáng soi xin khám buôn tản oai vạn tôn doán hờ đây thỏm thẹn khẩn nè.
0: Ý bòm khám số không nào muốn xuống tây ổng bác khẩn đơn cậu bố phụ bình xuống khởi tăng cháu bò. Cậu tú lái thả sổng phụ nâng.
2: Ô, là đèn tầm máy khắm. Thử ngâu răng, ngọn đậm. Lái muộc bắn quả, kia đi.
0: Năm tình này mới xí sáng đỉnh áo. Đi xí bơn tăng mới ngó. Mà khám trộm côn khoảng. Bơn ruộng, hắn có mà ruộng cằn. Ai bơn tài áo.
2: Răng tơ hát khởi đi ra ba. Bơn có ruộng tăng mới ngó.
0: Ây, xí sáng đỉnh. Trái sáng hiếu hào tí bọc bá ở đó. Chẳng chẳng tí hết khía cao.
2: Tâm ta, tâm
0: ta,
2: hái, tâm ta.
0: Sống khớp bị mắt ruột cao không? Quay cô xuống khớ, tí biên hơn, bay cao cả có mũ khán.
2: Tụ răng cả thở, tí tha hệ sáo sùng, xí chàng đỉnh khán.
0: Dạ. Ơi, bảy bố, xù răm thỏm, bó đo này à, giúp đồ nó mũ mũ ơi.
3: Quên mà giọt lắm rồi, quên mà giọt lắm rồi.
0: Có cả chiếc cả. Dù dù vậy, câu cả tối khắn.
4: Hạp ở à mặt đúng tâm trời. Thả tù dù đỏ hờ đục quản chú khá mẹ. Cháu khả và nờ khả.
5: Đi đâu? Tù thả xuống văn cháu má hạp. Khám khủ nụ khám phủ pin cháu. Phải có một đứa này. Thường ra mặt mà hứa quả xoay hoặc hơn.
4: Ồ, trời khả, trời khả.
0: Xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí
2: xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí x

dinh hùng, bò mân à cụ mừng hò hát tẹp giang xéo ra tia yêu ăn đắc đéo chảo tăng bon coi phang thì con kham nàng có mà áo mi ử pi nọc để tắm đường tán bao chay lắp kem phân lè nạp ú phân lao tàn thay khai hắn bản tay đưa quay ma phó phân mà lè na có dặn.